Rehoboamu na thutha mutheri agitigwa ari o wiki na agikwe mundu muthini umuthi oni andu aingi muno ngai oire kuma thi akimateithia na akimaiga handu iguru no mwitio kimaingira makiriganirwo ni kuria maumite makianjia gwitira andu makianjia kwagithia andu itio na riu muthiro wao ni ukinyite mari itandaini merekeire guthira amone mathirite na makariganirwo ni ati ni mari iguru ni njui ni andu aingi muno marigitwo ni kimekire rimwe mundu agitia ndamenyaga ni tondu muici ni amenyaga ni